mani peme o mani peme o jiden yabe yagan tamje do mine chune je sarade ma